na ye koto tuntum kanfo evrade evrade why not this self woni a chasse ni mebie ye woni alpha ni omega evrade ye soro evrade ye koto